боявся своїх, як зрікався найближчих і кревних, як від світу втікав він втік, як під тьмі поклонявся даремно. Пригадай собі все й охолонь,